Mér bæst gert át sjampan er úr Mjór hangar tók í skatne Mér glasen zarka sartís Kapapan sven teke goran Gucenu inis kins kanic